0: Jeg vil smule sådan for min... Jeg kan ikke musik for min gøn.
1: Mirage. Très jeudi à 22h sur FMR.